მითხარ რა გინდა. ბლის კუნძულას ჩამოვკიდე

მლის კონწოლას ჩამოკიდე ყურზე ლამაზ გოგოსა ორღობიდან ვუთვალთვალებ

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანელა ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდე

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიკეთეს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვებ ჩემს მაღლა ცხრებას.

ვიერთგულების რჩები ბოლომდე რომამდე ლამას ქალის შვილში მე შენ მიყვარხა უფლება არ გახსოვნა მაინც რომ არ მოხწონდე გამინაცვენდნე მე ფურცლები ლექსებ უხლები ხოლოდ ლექსებში დაფიქრებ

0: ასე არსად უყვარც და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 და

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: 20 თრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
6: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში.
7: ხიარულება, ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული, უდარდელობა, ყველაფერი ერთად იყრის ჩვენ ტავღაზე თავს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, ჩვენო ერთგულო რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა საქართველო. წინ რა თქმა უნდა ბედნიერ დღეს გისურვებთ ჩვენთან ერთად გასატარებას, თქვენთან ურთიერთობას იწევს გულბათი და სწორედ მე ვიქნები თქვენი ერთგული გზამკვლევი და გიდი ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში და დროა გახსნათ გამოაცხადოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორ ნადილისიტის პარკლებში, სადაც თამაშება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ესოდნა მოგვიანებით, მანამდე უნდა მოვისმინოთ 4, 9, 10, 11-12 დილისიტი და ბუნებრივია ვიქტორ ნადილისიტის პარკლებში რიგით პირველი უნდა გავაჟღეროთ ახლა. თქვენთვის გაჟღერდება სიმღერა, რომელსაც წარმოგვიდგენს მგზავრები საქართველოა. არ დაიდარდო დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენ საქართველო.
6: არ დაიდარდო სეთერში, დილისიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილის გამამხნევებელი სიმღერა უნდა ვიგემოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ, ჩვენთან ერთად ხართ და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად აპირებთ გაატაროთ დღე. მოდით მოვისმინოთ აკომელი ქიშვილის სიმღერით გაზაფხული არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ატოლზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწოვი მარტივად ციფრული გზით.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby. საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: გაწუხებს კანის გაღიზიანება. სიწი

0: სიცოცხლე. გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:35 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ უშუალოდ 12 ივნისისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგ რაირად გადანაწილდა. სოხუმი ფოთი +24, მესტე +17, ზუგდიდი +25, ოზურგეთი +22, ქუთაისი +26, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი სითბო ივარაუდეს. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ხანმოკლედ იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +22 იქნება, გორში +25, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა, ნავარავდები +27 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +19 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +21 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და შემოგვერთება სოფო ბედია კაკი ბოლქვაძის სიმღერით, რომელიც შექმნილია თამარ უჯმაჯორიძის ტექსტზე. სიმღერა მოვისმინოთ, დავდგმეთ, არ დავიდარდოთ და რეკლამის შემდგომ უკვე შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის მიწურულს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. თანაც ამოვნებით, ასე რომ შევხვდებით ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თხოვნებში. არ დაიდარდოთ.
4: ილამშვიდობისა ვაცილებ ღამე.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 6313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30 ეს არდაიდარდოა
2: დილამშვიდობის მეგობრებო, არ დაიდარდოს თალღაზე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, ვკითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული თქვენის მხრიდან და ნახოთ რა ხდება Viber-ში, WhatsApp-ზე და ჩვენ Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები, გავში გიორგი დათიაშვილის შესრულებით. ჩამოქროლებ ჩემ საქართველოს ავტო ნაკაშიძეს ეძღნება, რომელიც ემიგრაციაშიაო. კი ბატონო, ლილისგან არის წერილი. ყველა ემიგრანტს მოკითხვა, ასევე ავტოს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც საქართველოს ფარგლებს მიღმა იმყოფებიან ჩვენგან სამწუხაროდ შორს. თუმცა ყოველთვის გულთან ახლოს. დღემშვიდობისა გულბათ, ხთობ გაუშა ავჭალსაც გზატკეცილო. კარგი ხარ, მეუძღვნი ევრობილდის მძღოლს დათო ჭკადუას მადლობა წინასწარო. არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გავშით სამბაო, კახაჭელიძე გწერს აი ამ ყოველივეს, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გულბათ მოგესალმები დიდი სიყვარულით, პატივისცემით, ბედნიერ და წარმატებულ დღე მინდა გისურვო შენ და შენს ერთგულ მსმენელს. გავშ შენი შესრულებით მერე და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებო. ნინა არის ჩვენი ერთგულ მსმენელი. მოკითხვა ნინას ჩვენგან, რა თქმა უნდა, კეთილი სურვილები აქედანაც უნდა გავგზავნოთ და სიმღერა აუცილებლად იქნება. გამარჯობა, ძალიან მინდა მოვისმინო რამე მხიარული სიმღერა, მიემგზავრებ ქობულეთში და გზად დაგვაწე ბატონო წამყვანო. პატივისცემით მაიკო, მაიკოს მოკითხვა, კეთილი გზა, ქობულეთში მომიკითხეთ დიდი სიყვარულით. ქობულეთში ძალიან ბევრი კარგი მოგონება მაქვს არაერთი წლის განმავლობაში დაგროვილი და ჩემი ძალიან დიდი სიყვარული ქობულეთელებს. დილამშვიდობის ყველა არდაიდარდოს მსმენელს მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით მინდა მოვისმინოთ ამონა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე მეუძღვნი ყველა შეყვარებულ ადამიანს მადლობაო GM-ი გწერს და ამ დროისთვის მეგონი მეტი წერილი აღარც ფიქსირდება. გამოდინარე აქედან უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარტს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ საათში 10:00-ის მოვისმენთ რიგით მეორე 10:00-იან დილისიც ეთერშია გულბათი ეს არ დაიდარდოა დილონშიდობის
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მძღოლი ხარ? მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-067.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს. ბავშვებს და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
11: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პსპ-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პსპ. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახალი საათიდან მოყოლებული არაერთი თქვენთვის ტკბილად და სასიამოვნოდ მოსასმენი ჰანგი ისმის ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. საქართველოს 10 საათი 19 წუთია, ვისმენთ ქალაქურ ჰანგს, ქალაქური სიმღერის პარკლებში, დათო გომართელი ამღერდა თბილისური პოპურით. მინდა შეგახსენოთ, რომ საათი საწყის რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტი წარმოგვიდგინა თამუნა ჩადურელმა შეინ გაჩუქე. ჩვენ კი აუცილებლად შევხვდებით ამავე ტალღაზე ახალი ჰიტით, დარჩი ჩვენთან, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: 1 ამპერი 2 ლარი ტეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი ტეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Darege da Artaidarto.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს რადიო არ დაიდარდოა, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დრო მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის პარლებში დათუნამ გელაძე ამღერდება სიმღერით მე და შენ. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე შევხვდებით ერთმანეთს და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამ 7 ბედნიერი წარმატებული და ნაყოფიერი მინდა გისურვოთ. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვასრულებ დანაპირებს, ანუ წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა უშუალოდ 12 ივნისისთვის ივარაუდეს და მოგვაწოდეს ჩვენ. ჩვენ კი გაწვდით თქვენ აი ამ ინფორმაციას, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მერსდეში +17. ზუგდიდში +25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზურგეთში +22 იქნება დღის განმავლობაში, ქუთაისში +26, ბათუმში და ქობულეთში +23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გადმოვნეცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს, ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ბორჯომი, ხაშური, ცხინვალი +22, გორი +25, თელავი +27, რუსთავში +29 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა, ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში +27 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე მსგავსად წინა საათისა კვლავაც 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში ასევე 19 გრადუსი სითბოა მსგავსად წინა საათისა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს ასევე მსგავსად წინა საათისა 21 გრადუსი ფიქსირდება. მოკლედ გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ანა ვაშაკიძე შემოგვერდება სიმღერით სიყვარული ზე მეტი ხარ. სიმღერა ეკუთვნის რუსამ მორჩილაძეს, ტექსტი ივნე სანიკიძეს და უახლოესი 3 წუთისა და 22 წამის განმავლობაში თქვენ დათქმებით აი ამ სიმღერით, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ. ჩვენ კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს რეკლამის შემდგომ. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიდარდოა დილამშვიდობის.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
9: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა. ამავე ტალღაზე თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები სრულდება. ნახოთ, რა წერილები მობრძანებულია ჩვენამდე და შესაბამისად ყველა ის სიმღერა გავაჟღეროთ, რასაც ითხოს ჩვენი უერთგულესი მსმენელი ჩვენი ტალღიდან. გამარჯობა ციკონ ამორაძეს, ეძღნება სიმღერა არ მინდა რომ გული გატკინო და თხუჯაძის შესრულებით უშილება გაუშვითო. კი ბატონო ჯაბა არის წერილის ავტორი. მიღებული თქვენი თხოვნა, გავშით ის სხვა კახაჭელიძე წერს. შემდეგი გზავნილი ლევან დარბაიძის ჰარალე გაუშო გიორგი გოგოლაძისგან არის გზავნილი. მიღებულია გიორგი შენი თხოვნა და შესაბამისად დაელოდე უწყვეტ მუსიკას, სიმღერა უცხოდ გაჟღერდება. გუბათ მოგესალმები, ბედნიერ და წარმატებულ დღე. გაუში ძალიან გთხოვო, ჩემი ძმები შავპრინცის შესრულებით ქუთაისში კაკოს ეძღონებაო. კაკოიესო. კი ბატონო, მიღებული მოკითხვა ქუთაისელებს და ქუთაისზე თუ საუბრობთ, განსაკუთრებული მოკითხვა უნდა გავაგზავნო ჩემ ძალიან ძვირფას და საყვარელ ადამიანთან, რომელიც ძალიან მიყვარს. ეს გახლავთ უსაყვარლესი, უთბილესი, უტკბილესი, აი ძალიან კეთილი სულის ადამიანი, ქალბატონი რუსუდან ბურჯანაძე. ქალბატონ რუსუდა, კოცნით გეხვევით, გეხუტებით დედაქალაქიდან დიდი სიყვარულით. და მის საპატივსაცემოდ აუცილებლად ერთ სიმღერას გავაჟღერებ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, რიგით პირველ მუსიკალურ ნომრად, ალბათ არავინ გამიწყრება, და ეს გახლავთ სიმღერა ღმერთო მიეცი ყველას, რომელსაც გოჩა იეშაღაშვილი წარმოგვიდგენს ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ სახის პირბადე, ძალიან მაგარ დროს მახსენებსო, ნინისგან არის წერილი. მიღებულია ნინი თქვენი თხოვნა და პირბადე, ზოგადად არ მგონია ვინმის კარგ დროს გვახსენებდეს იმ პირბადეს თუ ვიგულისხმოთ რა პირბადეებითაც დავდიოდით 2019 წლიდან, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში თუ კი კარგ მოგონებებს და ემოციებს აღძრავს, რატომაც არა, სახეს აუცილებლად გავაჟღერებ. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, წინგულოდება უწყვეტი მუსიკა, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენ შეული სიმღერები და ერთი ჩემი შერჩეული სიმღერა, გოჩა იეშაღაშვილი, ღმერთო მიეცი ყველას. მორიგსაც შეხვდებით ერთმანეთს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
11: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს არდაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას დილამშვიდობის. დათო ხუჯაძე ამღერდება 11 საათიანი დილისიტის ფარგლებში. არ მინდა რომ გული გადგინო. არდაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ნობადა გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს დასვენების დღეებშიც კი დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს კბილის პასტები ჯაგრისები და სავლები ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის ელგიდიუმი ფრანგული ხარისხი ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთია ფოქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
11: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
12: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
13: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე

სრულფასოვნად. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დილამშვიდობის საქართველო 11:36 წუთია და წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამინთან დაკავშირებით. დღეს 12 ივნისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტეაში +17, ზუგდიდში +25, ოზურგეთში +22, ქუთაისში +26, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში, ცხინვალში +22 დაფიქსირდება, გორში +25, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ბოლოს მივადექით დედაქალაქ თბილისს, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე გვევლინება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +20 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს +22 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, დათო არჩაძე შემოგვერთება სიმღერით ალუბლები, ცირესა რეკლამორ გოლი და თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლება მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 5978 74 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: Galaxy. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: 11:45 წუთია, არდაიდარდოს ტალღაზე. ვაგზავნებთ თქვენთან ურთიერთობას თხოვნების ფორმატში და ნახოთ აბა რა სიმღერები უნდა გავაჟღეროთ თქვენივე თხოვნით. გამარჯობა გულბათ, ბათუმიდან გწერთ. ძალიან გთხოვთ გავუშვათ დათო შანიძის შესრულებით ბიჭობაო, მადლობაო. ალექსანდრე არის გზავნის ავტორი, კი ბატონო, გავაჟღეროთ და ნუკრი შალვაშულს და ვახო გოცირძეს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, გავუშვით ალაგ ალაგო კახაჭელიძესგან გზავნილი აუცილებლად გაჟღერდება ეს სიმღერა. გამარჯობა გულბათ, მინდა მამუკაონაშვილის შესრულებით უკარება გაუშვა ნონა. მამის მედიშულს ეძონებაო. კი ბატონო, ძალიან გთხოვთ გავუშვათ გიგა მიქაბერიძის შენთვის ღერი მე ამ დენსო. მაკა ასლამაზიშვილს ეძღვნება და კიდევ ერთი წერილი მოგესალმებით სიყვარული ჯგუფ ქორალის მომანდომა მოგასმინე გეცნობა თქვენ და არდაიდარდო სერგულ მსვენელებსო. სიყვარული თქვენი ერთგული მსვენელი მარუსკაო. მოკლედ მოკითხვა ჩვენგან თითოეულ თქვენგანს. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენი ჩეული სიმღერები გაჟღერდება. ბორიქ საათში საათი საწყის მოვისმენთ 12 საათიან დილისიც. ეთერშია გულბათი, არ დაითერთოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana. Thank you.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby. საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
13: არ დაიდარდო სეთერში დილის ჰიტის დროა.
14: რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილის ჰიტი არ დაიდარდოს ტალღაზე ხსნის ახალ მუსიკალურ საათს. ჩემო მეგობრებო და საათის საწყის მოვისმენთ ნუკრი კაპანაძის ახალ სიმღერას. ძველი ტრავაი არ დაიდარდოთ.
15: ტრავაის ბოლო ვაგონი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ბლის კონძულას ჩამოვკიდე

14-18. საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: უსმენდით სახეს, არ დაიდარდოს ეთერში 12 საათი 34 წუთი, ახალი ჰიტი წარმოგიდგინეთ პირდაპირ ეთერში და სიმღერა დასრულდა, აუცილებლად უნდა გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი ამინდის დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელს, ასე რომ დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელ ამინდთან მიმართებაში. 12 საათი 35 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერს უძღვება გულბათი და მოდით ნახოთ აბა როგორი ამინდი გველოდება დღეს წინ ჩვენ სამშობლოში. 12 ივნისი

ეკლესია კალენდარზე პარასკევი დღე დასავლეთ საქართველოსში ხანმოკლედ იცვლება. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში +25, ზურგეთში +22, ქუთაისში +26, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +23 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, ახაც ხანმოკლედწვიმა ცალკეულ რაიონებში ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალსა და ხაშურში +22 იქნება, გორში +25, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში. ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +21 გრადუსით ათბობს მზე, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 ამ წუთებში. უნდა განვაგრძოთ ჩვენ მუსიკალური ეთერი, ნიკალა შემოგვერდება, ძალიან ლამაზი სიმღერა სხვათა შორის. ლიმნის ფოთლს გავხარ, სიმღერა ეკუთვნის თავად შემსრულებელს ნიკოლა კონვენტოს, არანჟირება დიმა ასატუროვს. მე მინდა წარმატებები უსურვო ნიკალას, მცირე სარეკლამო გოლიც უნდა მოვისმინოთ სიმღერის შემდგომ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით, რათა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავერსგან დაწესებული და საათის ბოლოს რა ხდება? ხდება ის, რომ თქვენი მუსიკალური სრულები სრულდება. არ დაიდარდოთ. არ მეღურო

0: რეკლამა.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: თორმეტი საათი 43 წუთია, მეგობრებო, ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში გამართება მარათონი. ნუ მარათონი სახე არ ექნება რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და ვინც ყველაზე მოხერხებული იქნება პირველი აკრებს ტელეფონის ნომერს 2-37-47-47. ალბათ ეგ იქნება გამარჯვებული. ალბათ იმიტომ თქვი რომ მაინც კითხვაზე პასუხი უნდა მიიღოს. სწორი. გამარჯობა.
13: გამარჯობათ.
12: მოგესალმებით.
13: მოგესალმებით.
12: როგორ ძანდებით?
13: მადლობა, არამიშავ ჩვენ ხოლმე კარგად.
12: მადლობა. სახელი თქვენი?
13: მე ნოდარი ქვია.
12: ნოდარ, საიდან მიკავშირდებით?
13: მე ქუთაისიდან გიგავშირდებით. დღეს თელიღია გიცნეთ.
12: ვა, რა მაგარია. მე ქუთაისი ძალიან მიყვარს და ქუთათურები და ზოგადად ჩვენი ერი მიყვარს, ჩვენი ხალხი მიყვარს და ძალიან თბილები ხართ ქუთაისში. მიყვარს თქვენი არაჩვეულებრივი სტუმართმოყვარეობა და თქვენი გამასპინძლების ტრადიცია.
13: ფილოპ ყველანაირად არ ვარღვევ ტრადიციას ბოლომდე მიყვებით
12: ეგრე. ეს ძალიან კარგია, ვინაიდან და რადგანაც ტრადიციის დარღვევის სურვილი თუ გაგუჩნდება, აღარ ვიქნებით ის, ვინც ვართ. მოკლედ, ჩემო ოქრო ადამიანო, უნდა ვითამაშოთ ვიქტორ ნადილის სიტი და უნდა დავსვა კითხვა. ამ კითხვაზე სწორ პასუხს თუ დამიბრუნებ, აუცილებლად გადმოგეცემა კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი.
13: დიახ, ისმენთ.
12: მოკლედ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარბოს ეთერში 9 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში?
13: 9 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში გაჟღერდა მგზავრების სიმღერა საქართველოა.
12: გესმით ალბათ, ხო? აპლოდისმენტები, აპლოდისმენტები. ქუთაისში გავაგზავნეთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. გილოცავთ გამარჯობას. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, მრავალგზის გამარჯობას ცხოვრებაში, კეთილგზებზე სიარულს და ბედნიერებას თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად.
13: მადლობა დიდი, წარმატებები თქვენ და თქვენ ყველა მსმენელს.
12: იცოცხლეთ, ალბათ იცით, ხო, როგორ უნდა მიიღოთ თქვენი კეთილი ბილეთი?
13: აა, პირველად ვეკავს ფათაშორს.
12: მაშინ უნდა დამელოდოთ ეთერს მიყვა გავისაუბრეთ თუ შეიძლება არ გათიშოთ ტელეფონი. კარგით, დროებით აბა. ასე და ამგვარად, მოდით მეგობრებო, რამდენიმე წერილიც ამოვიკითხოთ ახლა და შესაბამისად ამით დავასრულოთ დილის სასიამოვნო რუტინა. არ დაიდარდოს ეთერში, ვიდრე მე გავესაუბრებოდე ჩვენს მსმენელს, რომელმაც მოიგო ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. გულბად გამარჯობა ნათია ბანძელაძე, შეძღება მანანა თოდაძის, ისე მიყვარხარ ძალიან, ხო გააჟღერეო, კი ბატონო, რატომაც არა. მიღებულია თქვენი თხოვნა და ნათია ბანძელაძეს ვაჩუქოთ. ქუთაისიდან არის წერილი, შეხოთაშორის, აი ქუთაისში როგორ აქტიურობს. ყველად არ მოყარს ეს ქალაქი. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გულბად გამარჯობა, გთხოვთ გავშა, შემირიგდი, ეძღნება ბებოს დიდი სიყვარულით. 75-ის შემირიგდი აუცილებლად გაჟღერდება. გვანცასგან იყო წერილი, მოკითხვა გვანცას ჩვენგან და ასევე ბებოს. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშა, ჩამოვიარე მეშენს ქუჩაზე, ეძღნება ნანი ბებოს საზოსგანო. დღეს შვილიშვილების და ბებოების დღეა, მე მგონი. 12 ივნისი. მოდით დავაწერსა 12 ივნისი, შვილიშვილების და ბებოების და ბაბუების, აპა ბებიების, ასე ვთქვათ, დღეს მე მგონი ძალიან კარგი იდეაა. არ არის ურიგორი იდეა და 12 ივნისი გამოაცხადოთ ბებიების, ბაბუების, პაპა ბებიების და შვილიშვილების ურთიერთობის და სიყვარულის დღეთ. მე მგონი ეგრე ძალიან ლამაზი იქნება აღსანიშნავად ყოველი 12 ივნისი. როგორ ხარ ლევანო? გიორგი ღონღაძე შემოვარდა ახლა ჩვენთან ვაიბერ წერილებში. კარგად გიორგი, შე როგორ ხარ? ჩემო ძმაო, ამონატრება დიდი სიყვარულით ჩემგან თქვენ მთლიან ოჯახს. იმედია შენც კარგად გზნობ თავს და მიხარია რომ გვისმენდა ჩვენთან ერთად ხარ. მოგესალმებით ძმები ფოფხაძეები ყველას და სულეთ საქართველოს გავშვით რამე საქეიფო სიმღერა და ამ სასმისით თქვენ გაგიმარჯოთ არ დაიდარდოს თანამშრომლებო. გვიყვარხართ ყველანიო, გაფასებ და გესიყვარულებით ქალაქ სამტრედიიდანო. სამტრედიას ჩემგან ძალიან დიდი სიყვარულით მოკითხვა. არაერთი ზაფხულის თუ ზამთრის დღეები მოხს გატარებული საყვარელ ადამიანებთან ერთად და გამომდინარე აქედან მე ძალიან დიდი სიყვარული და კეთილი სტუმართმოყვარეობა მახსოვს. ირაკლი პატარავას ოჯახში, ზაზა თავბერიძის ოჯახში, დათო ჩვენი თავბერიძის ოჯახში, არ ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი რამ მახსოვს და ხო, ლომიძეების ოჯახში, თამაზი ლომიძის ოჯახში, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ოჯახია. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა უნდა წარმოგიდგინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენი შერჩეული სიმღერებით. ამ დილის უდარდელ ტალღაზე დილის სასიამოვნო რუტინა დასრულდა. ჩვენ შევხვდებით შუადღის ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გაიღიმეთ, გავცოლთ პოზიტივით და როგორც ყოველთვის, არ დავიდარდოთ.
14: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 0 5 9 6 9 6 7 0. ეს არ დაიდარდოა.
15: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
16: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხოლმე შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარდას ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ რამე

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი

0: ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და

0: ერთ. მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: შუადღემ შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთდა. ვეტყვი რომ უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს. თითოეულ თქვენგანს წინ ბედნიერ დღეს გისურვებ ჩვენთან ერთად გასატარებელს. დრო მოვისმენთ ახალი ჰიტი. რუსა მორჩილაძე თქვენთვის სიმღერით სელავი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენ ტალღაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. წარმოგიდგენთ ცნობას მოსაოდნელ ამითან დაკავშირებით. დღევანდელი დღისთვის უკვე ბოლოჯერ და მომდენო საათებიდან უკვე ყველინდელი დღის ამინდის პროგნოზი იქნება წარმოდგენილი ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. დღეს 12 ივნისია, პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +24 დაფიქსირდება, მესტიაში +17, ზუგდიდში +25, ოზურგეთში +22, ქუთაისში +26, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +23 გრადუსამდე გათბება. ხანმოკლედ წვიმა ივარაუდეს აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებშიც მეტეოროლოგებმა. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +22 დაფიქსირდება, გორში +25, თელავში +27, რუსთავში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. წვიმიანი დღე არის ნაწილობრივ ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. დედაქალაქ თბილისში +27 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ანდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +23 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 გრადუსი ფიქსირდება. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. თამადა შემოგვირდება სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის რევაზ ლაღიძეს და რომელიც პიერ კობახიძის ლექსია შექმნილი. ახალი ვერსია გოგო, იგი გულსად მიკლავ. მცირე სარეკლამო რგოლი და ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე უწყვეტი მუსიკა აიწყვეთ საათის ბოლომდე. მოგესმენებთ ძველ თუ ახალ ჰიტებს, რა თქმა უნდა სასიამოვნო მოსასმენს და ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უკვე ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ახალ მუსიკალურ საათში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი საათის განმავლობაში არ დაიდარდოს ეთერში თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. ასე რომ გელოდებით, არ დაიდარდოთ, შეხვდებით შუა დღის ეთერში 2-დან 3-მდე თხოვნებში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ ჯიპისისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქვამ სხვისთვის რომ მე ვიღავი

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
11: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
12: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
13: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
12: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30

0: 30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ხონები დაიწყო არ დაიდარდოს ეთერში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე რიგით პირველი მსმენელის მოპატიჟების დროც მოვიდა. ტელეფონის ნომერი უცვლელია 2317 47 47. ნახოთ ვინ შემოგვიერთდება და ვინ გახსნის ხონებს. გამარჯობა.
1: გემშვიდობისა გულბატონო.
2: გემშვიდობის მოგესალმებით რამან ბატონო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად ხარ?
2: კარგად ვარ, მეც მადლობა, გაიხარეთ.
1: მერტი კეთე მოგს.
2: გაიხარეთ, ასევე, ასევე. გასულ მომისმინეთ.
1: მინდა მოვისმინეთ სროკ ჩინჩალაძის დაგეზებ.
2: იბატონო.
1: პარტნერ ხატორუას იგივე თორულას მინდა მიუძღვნა. მიხარია რომ გავიცანი, 2 წელი ხდება რაც ვიცრობ და ძალიან კარგი სამეგობრო გოგოა და მინდა რომ ასიამოვნო დღეს და მხოლოდ მას მიუძღვნა ეს სიმღერა. მოვიკითხავ ჩვენ მეგობარს, ვინც მოკითხულობს, ვისაც მოკითხულობ, ასევე ემიგრანტებს მოვიკითხავ, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს და გამშვიდობები. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
2: კარგად ძანებოდეთ, სიკეთეს გისურვებთ.
0: ბედნიერად და უნდა ამოვიკითხო ამავდროულად რამდენიმე წერილი, რომელიც ჩვენამდე არის მობრძანებული. გულბად გამარჯობა, თამუნ ამონაშვილის ფიქრები გაუშე, მადლობა ძალიან გთხო, არ მაწენინო პირველად ვამესიჯებო. ეგ აკწერს წერილს და სიმღერა აუცილებლად ხნება. შემდეგი გზავნილი ლევან დღეს არის ძალიან მაგარი ვაჟკაცის, ჩემი უმცროსი მეგობრის გიორგი თოფჩიშვილის დაბადების დღე და მეულოცოთ გიორგი შეშტაშვილის ძმობის სიმღერით ღმერთმა ბედნიერი ამყოფოს ოჯახთან ერთად. პატივისცემით თამაზი და ხათუნა ჩიტაშვილები გაიხარეთ. მოკითხო ჩვენგან ჩიტაშვილების ოჯახს. თავად იუბილარს კი რა თქმა უნდა მეულოცოთ დაბადების დღე. მოკლედ ორი სიმღერა გველოდება წინ, ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად ვაგზელებთ თხოვნებს. არ დაიდარდოთ.

0: ხონები გრძელდება არ დაიდარდოს ტალღაზე 14 საათი 17 წუთია საქართველოში და მორიგი სატელეფონო ზარიც მივიღოთ 2077 57.
1: გამარჯობა.
2: ხერში დავისა ლევანი.
1: მოგესალმები, მოგესალმები ხათო, როგორ ხარ?
2: კარგად, როგორცა გამომდივა თქვენ და კარგად ვარ.
1: სად დაგვეკარგე?
2: რა ვიცი, ვერ გამომდივარდა, სხვა.
1: ძალიან ცუდი, მაგრამ ახლა ძალიან კარგი რომ ჩვენთან ერთად ხარ.
2: გამიმართლა, ხო, გამიმართლა და მინდა სიმღერა მინდა ლევანიკო, დიდ ლევანის მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. სიმღერა რომ მაჩუკა. და მეც მინდა ახლა ლევანის ვაჩუკო, ნინო ჩხეიძის პირიმზე.
1: ძალიან ყვა. ნინო ჩხეიძის პირიმზე, კი ბატონო.
2: ხო, ასევე ჩემს ერთგულ მეგობრს მოვიკითხავ, აი ხშირად რომ ირეკავენ ნანიკოს მოვიკითხავ კახეთში შოთიკოსთან, ასევე მოვიკითხავ მამუკას, იურის და ამათი თამადობით ყველა მსვენელს მოვიკითხავ შენ დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
1: აბა ბედნიერად და მომავალ ეთერამდე.
2: კარგად.
1: კარგად, კარგად გავაცილეთ ხაზიდან, ნინო.
0: მაშასე მოდით მოვისმინოთ ორი სიმღერა რეკლამამდე და რეკლამის შემდგომ. ნინო ჩხეიძე პირიმზე და თამუნა ამუნაშვილი ფიქრები, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა გთხოვა და აუცილებლად განაგზავნოთ ხონებს.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Oral Care-ი წარმოგიდგენს LGD-ums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-umi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
8: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареге, да артаидарто.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

საქართველოში 14:30 მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას და მე მზადვარ მორიგი რადიო მსმენელი მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც რა თქმა უნდა აუს

0: მე აი მე თუ ამრავლე ესეთი ვაშკაცი ხალხი საქართველოში ვიკეთის სიხარული ბედნიერებაში გეცხოვროს ჩემო გიორგი ოჯახთან ერთად შვილებთან ერთად ხალვაჟი ხავს პატარა სულ ბედნიერებაში სილაგეში და მშვიდობაში გაზრდილიყვნენ არ ვიცი ამის ან ადამიანები არ ვიცი კარგი კარგი და ახლა ისვენენ ამ ჩემ გამოსვლას დაპირდირო გამოვიდოდი
1: ძალიან კარგი ხო და ჩვენგანაც მიუმატოთ მილოცვა დიდი პატივისცემით გამართლება უსურვოთ თავის საყვარელ ოჯახთან ერთად ბედნიერი წლები
0: მეგობრებთან ახლობლებთან რა ვიცი მეზობლებთან ნათესაობასთან და ყველა ყველასთან და ერთი ვიხუმრებ იმედია გიორგი ესეთი თამად არ გეყოლება ის არის ანეკდოტია რა ესეთი რა უბროსი კაცი დანიშნეს ამადად რა და ნუ ახლა ეს ახალგაზრდა არ უსმენს ახლა ერთი ციკის მე თავიანთის არიან ეს რაღაც გაჩუმდით მისმინეთ გაჩუმდით მისმინეთ ხოდა ნუ არა ჩუმდები ახლა გაჩუმდით ახალგაზრდა საერთოდ ხოდა და მიუტრიალ და მეზობელს გვერდზე ვინც ის და ჯეშებიო გონიო გასასწობად მოვიდნენ რომ თუ როგორ არის ამ ხანდაკ
1: გასასწობად აი თქვენ გასასწობად ყვა ხა ბიძია მოსული აი ნერვები რა მიშალოთ ხო კარგი
0: გაიხარეთ და წარმატებები შეგვიძლია
1: სიკეთე სიკეთე ხო
0: ყველა უსვენებს საქართველოში და საქართველოდან ყველა ემიგრანტებს
1: გაიხარე ჩემო თაზო, დაგემშვიდობები და აბა ბედნიერად. დავატაროთ დრო რომელიც ჩვენი ურთიერთობისთვის არის განკუთვნილი
2: ჩემო მეგობრებო თხონების ფარგლებში. მოდით აი ახლა მოვიპატიჟოთ ჩვენ უდარდელ ტალღაზე გოჩა იაშაღაშვილი და ხოჩა მაღლაკელიძე სიმღერით დაბადების დღე, რომელსაც იუბილარებს გაუგზავნით ხოლმე მხოლოდ და კიდე მომისმინოთ ერთი სიმღერა, რომელსაც აი ახლა მოგთხოვენ ჩვენ Facebook კედელზე და Viber და WhatsApp SMS ნომერზე იქიდან ერთ-ერთი. გაუშვით რამე მხიარულიო პატივისცემით Tango Vika სეზონმა გახეთშიოთ. ბატონო, მხიარულებას არ მოგაკლებ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. გამარჯობათ, მოვიკითხავ თელავში. და გაწყდა SMS-ი რატომღაც. ისევ მე და ისევ შენ არის წერილის ავტორი. ხო, აი გაიშალო წერილი. გამარჯობა, მოვიკითხავ თავში ჩემს ციცილა გიგის და მინდა მეუძღო სიმღერა კახეთო, ჩემო კახეთო. მოკითხვა კახელებს თელავს ჩვენგან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ. არაერთი ბედნიერი წუთი მახსენდება ასევე თელავში გატარებული. და კახეთოც აუცილებლად უნდა ჩავახუტოთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან ჩვენს საყვარელ მსმენელებს. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, ორი სიმღერა, მცირე სარეკლამო გოლი და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ისევ და ისევ თხოვნებში ბრუნდები თქვენთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შემთთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები

0: ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: ხონები გრძელდება ჩვენს ტალღაზე 14 საათი 46 წუთია საქართველოში და მსმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
1: შუადღემ
2: მშვიდობის ანიკო, მადლობა, კარგად შე, როგორ ხარ? მეც
1: კარგად, არაჩვეულებრივად. ეს რადიოს უსმენდი, მაგრამ გაიჩინა და ინტერნეტს
2: ვენდი ხლა. ანუ ტიშოპში ვარ. მოყევით ტიშოპში.
1: აბა კი.
2: რა ხდება კი, მაგრამ რა ამბავ? ეხლა ჩართულია რადიო?
1: ეხლა არ და ის გამორთული მაქვს რადიო და ინტერნეტი გისმენ.
2: აა, გასაგებია, ხო. თავარია რა გისმენ? რა მოვისმინოთ?
1: როგორ ხარ, ოშოთიკო?
2: აა, კარგად, ოშოთიკო, მადლობა, შე როგორ ხარ?
3: კარგად, თანანოდა,
2: კარგად არიან, კარგად, ღმერთს მადლობა, გაიხარეთ, ჩემო ოშოთიკო, გაიხარეთ. შენც კარგად გამყოფოს ღმერთმა.
3: გაიხარე, მადლობა.
2: იცოცხლე, იცოცხლე. ნანიკო, აბა რა სიმღერა გვაქვს მომზადებული? მოსათხოვად.
1: მომზადებული და თაკო. კეთი უბრალოდ.
2: დაკოს უბრალოდ, ხო?
1: კი, ძალიან
2: მიყვარს. კი, ბატონო, აბატონო, ევატონო და მიუძღვენ.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიწმის შესაძღვეს ანანო შეფლეს მოვიკითხა, მამუკას მოვიკითხა, დიდი სიყვარულით ფერია გოგოს ხათუნას მოვიკითხა და მისამადობით ყველა ერთმანეთს მოვიკითხა და დაგემშვიდობები წარმატებები.
2: მშვიდობა გქონდეს, მშვიდობა, აბედროებით.
1: გაიხარე, წარმატებები.
2: კარგად, კარგად, ასევე წარმატებები. მოდით მოუსმინოთ თაკო მელიქიშვილს და შემდეგ უკვე დავასრულოთ ხოვნები. კიდევ ერთი ჩართვა გველოდება წინ.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეთერშია თხოვნები.
2: ეთერშია თხოვნები. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვაგზავნებ თქვენთან ურთიერთობას, მეგობრებო, თუმცა დასასრულს მიუახლოვ და მუსიკალური სრულების ასრულება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ვიდრე მსმენელს მოვიპატიჟებდე ჩვენთან ღია ეთერში. მინდა მოვიკითხო ჩემი ძმა და მეგობარი ნუგზარი სუხიშვილი, იგივე ნუგო სუხო, რომელიც ახლა გაჭედილია წერეთელზე საცოფში და მოკლედ ჩვენით იგრილებს ნერვებს, ესე რომ ვთქვათ. ნუგო, არ დაიდარდო, ბიჭო, არ გაგტეხო საცომა. რაიმე სიმღერა თუ გესიამონება, დამიმოკლე ტექსტურ შეტყობინე და ჩაგახუტებ ჩვენი უდაბელი ტალღიდან. მაშას აბა ნახოთ, ვინ შემოგვერდება, ვინ იქნება შოუ დღის ეთერის ბოლოს სტუმარი. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
2: მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით.
2: მოგვბრძანდებით?
3: კარგად, თქვენ?
2: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარი?
3: მარიამი, მეორე ჯერ გიკავშირდებით და ისევ თქვენ ხვდებით ბათუმში.
2: მართლა? ბათუმში ხარ? ანუ ბათუმიდან არის ზარი?
3: ბატონო.
2: მარიამ, როგორ გძნობ თავს?
3: გადასარევად, ახლა შეცვენებიდან მიდივარ სამსახურში და
2: მართლა და ჩვენ გვისმენ რამაგარი.
3: გენა, კი, ყოველთვის.
2: ანუ შეგაყვარეთ თავი როგორც ჩანს, ხო?
3: ყოველთვის გისმენ თქვენ ოცა მანქანაში ვარ.
2: ძალიან.
3: არავით არის სხვა ისა, ყოველთვის გისმენ თქვენ.
2: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. აი საქართველოს უნდა ისმინებოდეს ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, იმიტომ რომ
3: ოღონდ მართ, აი
2: წელში გამართული მენტალური ჩვენზე მორგებული რადიო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ და ბედნიერ განწყობას ქმნის და მარიამ, მადლობა შენი არჩევანისთვის და მე მინდა ბათუმი ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხო, რომელიც ძალიან აქტიურობს ხოლმე თხოვნებს.
3: ისევ წვირ ჩვენ

0: ან როგორც ყოველთვის.
1: მაგრამ მე გეტყვი, მოდი ახლა დაგამშვიდებ რაღაცნაირად, შევეცდები რომ ბათუმში ხომ ზიანი ამიდიან, ავარაუდები 25 გრადუსი სითბოს ფონზე.
0: კაიხა.
1: ზეგ ცოტა ისევ აურებს, მაგრამ მაზეგიდან ისევ რაღაცა.
0: რაც არ უნდა არეული იყოს მაინც.
1: აბარა ბათუმზე გიჟდები ისე მიყვარს, აი არ ვიცი. ძალიან დიდი სიყვარული ტრიალებს და სხვათა შორის ძალიან ბევრი მეგობარიც მყავს ბათუმში და მოვიკითხავ ყველას დიდი სიყვარულით. მათ შორის არის ლევან შავაძე, თქვენ ერთ-ერთი კოლორიტი თანამოქალაქე და ჩვენი თანამოქალაქე ლევან შავაძე, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი მომღერალი.
0: კი ბატონო.
1: პირველი ნიჭიერის გამარჯვებული, ესეც აღნიშნეთ ეთერში. მოკლედ, ჩემო მარიამ, აბა, რა გესიამოვნება?
0: მე სიამოვნება ლაშა გლონტის შენიქმების ქაშატყვიში, ხო?
1: რაღაც ეს. აა, აჭარული, ლაშა გლონტის აჭარული. სხვათაშორის ლაშა გლონტის აჭარული ჩემს ეთერში დაპრემიერდა თავის დროზე და ჩემი გაბრიელის საპატივსაცემოდ გავაჟღერეთ, აი პირველი გაჟღერება და მოკლედ მიყვარს ეს სიმღერა განსაკუთრებით ლაშას შეფერტოა. კი ბატონო, გააჩუქე, მიუძღვენ.
0: ვაჭარლებს, ბათუმლებს და მთლიანად სულია საქართველოს ვიცად.
1: და ბათუმზე შეყვარებულ ადამიანებს.
0: კი ბატონო.
1: ესე იგი მეც მეზობელი.
0: ვაჭარი თქვენ.
1: არ გაუშვებდი ამ სიმღერას, ჩემი სახელი რო არ გეხსენები. აი,
0: რა თქმა უნდა,
1: ხუმრობ, რა თქმა
0: უნდა. აი, მე ხა იმდენი თოლიები გადაფრინდა ჩემ თავზე.
1: მართლა.
0: იმდენი თოლიები კი ახალი გულარის ბოლოს და ჩემი სამსახური და სულ თოლიები გვყავს.
1: აღარ მახსოვს, რომ ფილმში არის ადამიანებს ეს ორ ადამიანს გადაუფრენს თოლების გუნდი და ერთი ეუბნება მეორეს, რომ იციოს რას ნიშნავსო და რასო და რასო და ჩვენ დაუსრულებელი ბედნიერება გველოდებაო და შენც მინდა დაუსრულებელი
0: თოლიების გუნდმა გადამიფრინა ეხლა კეთი.
1: ხო და უკვე ბედნიერება ის რომ არ დაიდარგო შეკავ და ესეთი განწყობით ვარ მოკლედ მომართული ჩვენ და ყველა მინდა რომ
0: ბედნიერი.
1: აბა რა ეს სურვილი ყოველთვის გქონდეს გულში და ჩვენც აუცილებლად ვიქნებით ბედნიერები.
0: აი, ხა მივედი სამსახურში არ ჩავდივარ, მაგრამ
1: და მოვიწინო. კარგი, მაშინ პირდაპირ ამ სიმღერას მოგასმენებ, ბევრი რა აღარ გავაგზავნოთ. დაგემშვიდობები მარიამ და მადლობა ზარისთვის.
0: მადლობა.
1: აბა დროები, დროებით. ასე ბედნიერი დღე გავაცილეთ მარიამი, სიმღერა ეჩქარება ადამიანს და ძალიან ბევრს აღარ დავაყოვნებს, ხო, სხვათა შორის რამდენიმე წერილია მოსული, მაგრამ აქედან შევეცდები ოპერატიულად რამდენიმე მაინც ამოვიკითხო. დღემშვიდობისაკენ ხოთ გავუშვათ გიორგი ბუსხრიკიძის სიმღერა უბრალოდ ჩემო. ეძღვნება ჩემს გადარეულ გოგოს თისო გიგისგან არის წერილი. ასეთი მომღერალი არ ფიქსირდება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში, მაპატიეთ გიგი, თუმცა თქვენ ჩვენგან მოკითხვა და თის მოკითხვა. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ჭახოების ჩამჭიდე ხელი, ნიმისგან არის წერილი. ნიმის მოვიკითხოთ, სიმღერა უცხოებად იქნება. ჩემს ჩემს სეფის კვერაძე შეძღვნება ლელას ღამეაო. თამოსგან გზავნილი და მარწყვი გამოგიგზავნა. და გულები. ხო, მოგითხო ჩვენგანაც თამოს. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები. ჩვენ დარდოთ ალღაზე თხონები დასრულდა და ლაშა გლონტი ამღერდება სულ რაღაც 10-ოდე წამში სიმღერით აჭარული. დროებით ბედნიერი დღე.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი, ბათუმი, თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 20-თრიანი ფაზდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატოვზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწოვი მარტივად. ციფრული გზით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ.

0: ღებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 15 საათი 36 წუთი, ეს არ დაიდარდოა და ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ხვალ არის. 13 ივნისი, დღე შაბათი, მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ოზურგეთში იქნება 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოთში 26, ბათუმში კი 25 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში 24, ცხინვალშიც ასევე 24 გრადუსი იქნება, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 30 გრადუსი იქნება, კარგი ამინდი, ისეთი ცხელი ამინდი. 15 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში არის 21 გრადუსი სითბო და არის შანსი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის

0: ნაკლები და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5613 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5799-79-000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
9: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
10: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტი მოვისმინოთ, გიასურ ამელაშვილი, სიმღერა აღარ დაგელოდები, წინ ასევე ახალი ჰიტი დათო შანიძე, სიმღერა ბიჭობა. და აი ახალი ჰიტის დასრულების თანავე ამავე ტალღაზე ერთად გავეცნობით ამინდის პროგნოზ დროებით.
2: ვეღარ დაგელოდები.

0: ლუმპი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის, 16 საათი 37 წუთი, ეს არდაიდარდოა, წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ. არდაიდარდოსთან ერთად ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე მოგიხსენება შემდეგი საათი საწყის უკვე ჩვენი გადაცემა დაიწყება. პრემიერა თაკოსთან, ახლა კი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის განკუთვნილი და დარწმუნებული ვარ ყველას გაინტერესებთ. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში იქნება 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოჩიკი 26 გრადუსი სითბო, ახალციხეში, ბორჯომში 24, ცხინვალშიც ასევე იქნება 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 20

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი ნიტრეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
9: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჩამასით ერთი წუნდა დავლიო, აი ბალამ ბალამ დავლიო. ეს ქვეყანა

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი

0: კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის 17 საათი 26 წუთი სრულიად საქართველოში დღეს ესეთ განსაკუთრებული გადაცემა გვაქვს განსხვავებული განსაკუთრებული და ძალიან საინტერესო სტუმრები ჩემი საყვარელი ჯგუფი აი მთელი შემადგენლობით ვერ ხშირად ხდება ხოლმე ეს რომ რაღაცა ვერანაირად ვერ მოდიხართ მთელი შემადგენლობით მაგრამ ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა დღეს და მიხარია ის რომ რაღაცა სიახლეებზე ვისაუბრებთ და თავისთავად სიმღერასაც დავაპრემიერებთ პიკასო ირაკლი ნოზაძე ზურა ხაჩიძე მოგესალმებით როგორ ხართ
2: მოგესალმებით
3: გამარჯობა ყველას
1: უნდა გამარჯობა მეგობრებო
2: მოწვევისთვის მადლობა არ დაიდარდოს
1: და ჩვენ ძალიან გვიხარია აი რა შეგჭირდება
2: ძალიან გვიხარია თქვენთან მოსვლა ყოველთვის იმიტომ რომ ყოველთვის თბილი გარემო ხდება, ყოველთვის
3: თბილი თუ გრილი გარემო
1: ხდება. გრილი, აბა რა.
2: ისეთი სიგრილია. გრილის და თბილის.
1: გრილავ, გრილა ეხა ძალიან.
2: და თაკო კიდე შენს მიმართ ხო იცი ჩვენ რა სენტიმენტები გვაქვს და ერთად წლების უკან მართლა ყველაზე რთულ პერიოდში ერთად ქონა სპორტის სასახლეში ჩვენო არ დაიდარდოს მსვენელებო, ერთად ქონა კონცერტი და 13000 კაცი იყო იმ
1: კონცერტში. აუ
2: 14
1: იყო ზუმა. გადაგავიწყდა ისეთ ხელა.
2: ბევრი წელი გავიდა.
1: კი, ბევრი წელი გავიდა.
2: ასე რომ გიყვარხარ ძალიან.
1: სხვათა შორის სპორტის სასახლესთან აი ხანდახან არის მომენტი როცა ჩავივლი, აი ხომ ახსენდება ეს რაღაცა ტკბილი მოგონებები და სულ ფიქრობ ხოლმე, ხა მე იმდენად არ ვაქტიურობ როგორც თქვენ აქტიურობთ ამ სფეროში და მეთქე აი ქუჩის ბიჭების კონცერტი რო იქნება, აუცილებლად უნდა მივიდე ან სცენაზე ჩავირბინო მაინც, იმიტომ რომ რაღაცა ის მომენტები, ემოციები რო
2: მოგიგებს.
1: კე. ძალიან მიყვარხართ. თავისთავად ერთად მოვდივართ ბავშვობიდან და ჯერადრო სიბერი არის და ყოველთვის მიხედავ თქვენი გამოჩენა ნებისმიერ კონცერტზე, რაღაცა გარკვეული სიახლეები, თუმცა მინდა აღვნიშნო ის რომ კარგი იქნება თუკი მთელი შემადგენლობით მოხვალთ, კარგი იქნება თუკი ნინი მოვა, რაღაცა ხო ყველა ესე რომ შევიკრიბოთ. ინტერეს კონცერტზე
2: მიდის და სამწუხაროდ მოკითხვა შემოგიტყვალოთ.
1: კი, მეც მოვიკითხა დიდი სიყვარული, ძალიან კარგი გოგოა და მინდა წარმატებები გისურვო და ძალიან მიხარია რომ აი ჩვენ რო სიმღერა ვიცით, ძალიან მაგარ ვერსიას მოვიცნით ახალს. კი, მაგრამ ჯერ ვისაუბროთ აი ზაფხულია, ცხელა. და რა გეგმები გვაქვს? აქვე ეთერს მიღვა როგორც გავიგე ზურა მაღლიშთა რომ სოლო სიმღერაზე მუშაობს, ამ თემასაც მინდა შევეხოთ. ირაკლი შე შემთხვევაში სოლო თემაში რა ხდება და ჯგუფზე.
3: მოკლედ მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი პერიოდია, რომ ზოგადად ჩვენი ხელოვნების მენეჯმენტი და შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ერთ-ერთი ის სეზონია, როდესაც ვიწყებთ ხოლმე აქტიურობას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვართ გამონაკლისი, ვამზადებთ საზაფხულო პროგრამას. საგულაო პროგრამა დავარქვათ ესეთი
1: ბენთან
3: ერთად რა თქმა უნდა და გვინდა რაც შეიძლება მეტი ქალაქი მოვიცვათ
1: მთელი საქართველოს მასშტაბით
3: ნახოთ როგორ გამოვა და რანაირად მაგრამ აუცილებლად დაანონსდება ჩვენი Facebook page-ის მეშვეობით და Instagram გვერდის მეშვეობით
2: და რეკლამების მეშვეობით
3: აუცილებლად რომელ ქალაქებში გვექნება ქუჩის ბიჭების live კონცერტი
1: ხო როგორც მივხვდები
3: რა თქმა უნდა ღია უფასო
1: და
3: ისეთი რა
2: აგვისტოს 53 წელი გვისრულდება მინდა გითხრათ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თან გურამიკოც აქ არის ბენთან ერთად მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რეზოზა ბავშვების პროდიუსერს დირექტორს და
3: რეზოს
2: დიდი მადლობა უთხრა
3: ივანეს დიდი მადლობა რეზიკოს დიდი მადლობა
2: ბენდი ძალიან კარგი ბიჭები შევიკრიბეთ ერთად კარგი ბიჭები და ვაკეთებთ ახალ პროგრამას ბენთან ერთად ახალ ნუ ძველ სიმღერებსაც და რა თქმა უნდა ახალ სიმღერებსაც ოღონდ ეს იქნება ცოცხალი კონცერტი ეს იქნება ძალიან საინტერესო კონცერტები სადაც ჩავატარებთ თავისი ვიდეო მონიტორი და ჩვენი ძველი მასალები და ძალიან საინტერესო სანახაობა იქნება და განსხვავებული იქნება იმ წლებისგან, რომელიც თქვა წინა წლებში ქონდა კონცერტები და ეს
1: საერთოდ აა მეც არა თქვი აქ რატო ხედავთ ხან ფანჯრიდან ხან კიბეებზე
2: კი კი
1: ეხლა მივხვდი ეხლა
2: მეზობლები ვართ თქვენთან ხო მონ სარეპეტიციო მეზობლები
1: აი ამ პროგრამაში ხა მითხარით რამდენი სიმღერა იქნება და თავისთავად ის სიმღერები იქნება რომელიც ყველამზე პირად იცის და თქვენთან ერთად იმღერებს ხალხი ხო
3: მეცი რა არის აი ჩვენ გვაქვს ესეთი გამორჩეული თვისება როდესაც წინასწარ არ ვადგენთ აი ესეთ სრულ პროგრამას. იქიდან გამომდინარე, რომ სპეციფიკიდან, კონცერტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის ხოლმე კონცერტები, სადაც სპონტანურად ვურჩევთ სიმღერების ჟანრს და ასე შემდეგ.
2: და ქრონომეტრაჟსაც.
3: და ქრონომეტრაჟსაც. არის რაღაცა ჩარჩოები, რაღაცა, ანუ დედლაინი, რომელსაც არ გადავდივართ, გასაგებია, რომ ეს დაახლოებით 18-დან 24 სიმღერამდე არის.
1: მაგრამ თანმიმდევრობას გულისხმობთ?
3: თანმიმდევრობას სრულად აი ესე შეიძლება.
2: სიგანეს კონცერტს.
1: აი რიგით პირველი სიმღერა რომელია ხოლმე? ეს ხომ აი ციცი,
3: აი რო იქნება. ბატონო, რა თქმა უნდა, იქნება, ნუ, ქუდით, ესე რომ ვთქვათ, შემდგომ იქნება ბენდის წარდგენა და შემდგომ რა ლამაზი და რა საოცარი. საოცარი დღე რა
1: თქმა უნდა. თავს შეხვდით ერთმანეთს უკვე იმ თქვენს მსმენელებს. არა, საერთოდ
2: ამ დიქიც უკვე უფრო ძველია, მაგრამ ეს პროგრამაში უფრო სხვადასხვანაირად ნაწილდება. ანუ იმის კონცერტის დრამატურგია ცოტა სხვანაირად დგება და გააჩნია ქალაქს კიდე ჩემოთაკო. სადღაც აი ირაკლიას სამბოდა, სადღაც შეიძლება იმ ხელა გაიწელოს კონცერტი, ისეთი კარგი მსმენელია და ისეთ დგება კონტაქტი და სადღაც შეიძლება რაღაცა გარემოებებმა არ მოგცეს იმის საშუალება და სადღაც 17-18 სიმღერა მაქსიმუმი და აი არის ხოლმე რა თქვა, რომ გავდივართ ხანდახან ტაში და უკრეთ შემოსულარ და 4 სიმღერას დაგვიმატებია ეგეთი რამე და ბოლომდე ვიხარჯებით ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს არის
1: მსმენელზე და მაყურებელზე.
2: კი, ნამდვილად.
1: ხომ ემოციებზე.
2: კი, ბატონო.
1: გასაგებია, ესე იგი მზადდება ფაქტიურად თქვენი ერთობლივი პროგრამა, ხო?
2: კი, ძალიან დიდი ხანია თაკო ვეძებთ ბენდს და ძალიან პრობლემატურია. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ და ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენ შენელს, ვინც გვისმენს ახლა უთხრა, რომ ძალიან დიდი ხანია ამის სურვილი გვაქვს, მაგრამ ვინაიდან და რადგანა ძალიან რთულია. დღეს ყველა ბენდები დაკავებულები არიან და ძალიან ბევრ ადგილზე მუშაობენ. ძალიან გაგვიჭირდა მოძებნა კარგი მუსიკოსების და მადლობა ღმერთს, იმიტომ დავიწყე გადაცემა ზუსტად მადლობით და ივაზე და

0: და ბენდი, მაგრამ ეხა აი ვარჩევთ ბენთან ერთად რამოდენიმე სიმღერა, 5-6 სიმღერა გაკეთებული გვაქვს და გადაცემებიდან როცა რეკავენ, ძალიან პრობლემაა. აი ხა პრაიმ შოუში ვიქნები ძალიან მალე, ჯგუფ ქუჩის ბიჭებზე იქნება სრული გადაცემა და ძალიან პრობლემატური იყო მე ამ გადაცემის ავტორებს კი არ საყვედურო, გახმოვანება. შეგვიწეს ხელი და ეხა მან ძალიან ბევრი რაღაც ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ლაივი მივიტანოთ და ვიმღეროთ. აი ამის ხმა მინდა. ძალიან ბევრ გადაცემებს არ აქვს ამის გახმოვანების საშუალება და არ აქვს ეს ფუფუნება და დანარჩენი ახლა რაც შეეხება ლაივს და კონცერტს, დანარჩენს ნახავთ თქვენ.
1: კარგი, ნინიც იქნება თქვენთან ერთად, ხო?
0: კი, კი, კი, აუცილებლად.
2: თქვი რა თქმა უნდა, ნინიც იქნება და რაც შეეხება პროგრამას იქნება, რა თქმა უნდა.
0: ნინიც ლაივი იქნება სხვათა შორის.
2: ხო, ცნობილი ჰიტები ისინი, რომლებიც მსმენელს ძალიან უყვარს და კარგ პერიოდსაც ახსენებს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ახალგაზრდა თაობაც ისე აქტიურად მოდიან ხოლმე კონცერტებზე და რო უყურებ და ზეპირადიციან შენი სიმღერის ტექსტებს, ეს ძალიან მაგარი გრძნობა.
0: 12, 13 წლის, 12, 11, 10 წლის ბავში რომ ღერის, გასაგებია რომ დედა მღერის და უფროსი თაობა მღერის და თქვა შეიძლება შემთხვევაში ბებიებიც კი არიან ხოლმე ეს კონცერტებზე და მაგრამ აი ახალი თაობა, როცა მღერის ჩვენ არა ვართ დღეს ახლა პირდაპირ რეალობას უნდა შევხედოთ თვალებში, შენ გახსოვს ჩვენი პოპულარობის ზენიტი და გახსოვს მაშინ რაც ხდებოდა და დღეს ახლა შეუძლებელია ამდენი წელი, 5 წელი წლის საუკეთესო ჯგუფი სხვადასხვა დაჯილდოებებზე უამრავი საქართველოში საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის ვერ იქნება ეს აქტუალური, მაგრამ სიმღერები უყვართ, ახსოვთ, იციან და გადასემენ თაობებს.
1: სიმღერება, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე, აი შენს აღნიშნე რომ 33 წელი, ხო? აი წარმოიდგინე ხა 33 წელი ეს სიმღერები, ანუ კიდევ ცოცხალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ
0: საინტერესოა ჯგუფი,
2: შედგა. კი ბატონო. და დავამატებ ამას იმ სიახლეს, რომ რამოდენიმე ახალი სიმღერა ჩაჯდა ჩვენს რეპერტუარში და გვინდა ესე უკვე ეს ყველაფერი სიურპრიზად და თვითონ უშუალოდ კონცერტზე რომ მოვა მსმენელი, ისინი გაიცნობენ ამ სიმღერას
1: და ანუ კონცერტზე იქნება პრემიერა.
0: კი, 3-4 სიმღერა იქნება.
1: რატო ვერ გავიგე?
0: არა, ზოგადად.
1: რადიოში არა.
0: ზოგადად.
2: არა, შემდგომ მე მოვიწავ, რა თქმა უნდა.
0: ლაივს ვაკეთებ ამას და მე გავაკეთებ.
1: სხვათაშორის ახლა ტელევიზიაზე რო აღნიშნე და გახმოვანებაზე, საკუთ ხშირია მსგავსი პრობლემა კონცერტებზე.
0: კი ბატონო, ნამდვილად. ესეც მინდა უთხრა მსმენელს, რო ხშირი შემთხვევაში ორგანიზატორები ისა ანუ აკეთებენ ისე რომ თქვათ აპარატურაში არ დაიხარჯოს დიდი თანხები, მოგეხსენებათ ლაივს რა გახმოვანება ჭირდება. ლაივი ჩვენთვისაც ძალიან პრობლემატურია, ჩვენ ცალკე დამატებით ამ შემთხვევაში, არა მარტო აპარატურის ადამიანი, ჩვენი ცალკე ხმის რეჟისორი უნდა ყავდეს და მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ წლებმა გვაჩვენა ეს თუ თორე თავის დროზე ყავდა ბენდი, ყავდა ვისთან აღარ გვითანამშრომლია, მაგრამ წლებმა გვაჩვენა რომ ოთხი კიდე ზევიდან დამატებული ბენდით და ხში შემთხვევაში ჩადიხარ და აპარატურა სათანადო არ ხვდება, ძალიან ცუდია და ცუდ გახმოვანებაზე გამოსვლას კონცერტს და რა თქმა უნდა ბიუჯეტსაც ზის ჯგუფის და ხში შემთხვევაში დამკვეთი
2: ფიზიკურად ვერ წდება,
0: ვერ წდება და ამიტომ ურთიერთ ეგ საერთოდ კონცერტები არის ორგანიზატორების, თქვათ მენეჯერების და მომღერლების ურთიერთ თანხედრა და ეხა ისეთ თანხას თუ ეტყვი რომ კაც დაძახება აღარ მოუნდება, მაშინ ჩავიკეტებით აგერ სტუდიაში და ჩვენში ვიმღერებთ. ამიტომ ხელს უწყობთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ამიტომ ეხა როცა რეკავენ აი ამ ზაფხულის პერიოდში კორპორატიულებს და რაღაცეზე ორი შემოთავაზება გვაქონდა და მინდა მივაწოდო სვენს, ვისაც სურვილი აქვს გონიძეებების გამართვის, რომ არის ლაივ ბენთან ერთად უკვე ეს პროგრამა გარჩეული და არის ცალკე ჯგუფი ქუჩის ბიჭები 4-ეულის.
1: კარგი, ახლა სოლო კარიერაზეც ვისაუბროთ.
0: ზურა. ასე სოლო კარიერაზე მე გიორგის კი ის
1: სოლო სიმღერები, რომელიც აღნიშნე რომ ახალი სოლო სიმღერა გექნება, აი ამ ღონისძიებებზე შესრულდება, აი რაღაცა შუალედებში.
0: არ ვიცით, აი მაგაზე ფიქრობთ, რამდენად ჯგუფი ქუჩის ბიჭებს იმდენი იმხელა რეპერტუარი გვაქვს და იმდენი კარგი სიმღერა გვაქვს, რომ კიდე ზევიდან სოლო სიმღერების ჩამატება შეიძლება, რომ თქვა სიტყვაზე ამ ფისეთი რაღაცა გავთვალოთ, რომ ერთმანეთი დავასვენოთ, მაგრამ ნახოთ, ეგეც იქიდან გამომდინარე მოთხოვნა მოდის ხოლმე მსმენელისგან და იქვე იმპროვიზაციით შეიძლება ყველაფრის გაკეთება. უბრალოდ აი რამოდენიმე ხის უკან გიორგის ველაპარაკი თქვენს არაჩოულებრივ გიორგის და ჩვენი დიდი ხრის მეგობარ საქართველოს ხმიდან ჯერ საქართველოს ხმიდან ძმაკაცოთ გიორგი მშვენიერაძეს გულისხმობ თქვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი და რადიო არდაიდარდოს სულის ჩამდგმელი და რა ვიცი ჩვენი ძმაკაცი ვესაუბრებ და წერდი ზაზა ხუბუკელაშვილმა და ხათუნა მერთობლივად ჩემო მეუღლემ დამიწერეს სიმღერა

0: დაბადების დღეზე მაჩუკეს 25 დეკემბერს და ნუ ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ მე და ზაზა მაგაზე. ზაზა მარანჟირება გააკეთა, ტექსტი ინასანიკიძემ დაწერა და ახლო მომავალში მე ძალიან ხშირად მომდის ხოლმე პირადი მესჯები, რომ ჯგუფის გარდა იაქტიურე, იმიტომ რომ რაღაცა სიმღერები გამივარდა, ხო ობიექტურები უნდა ვიყოთ, ხო, აქ თქვენ რადიოშიც, რადიო ჰოლდინგის დაჯილდოებაზე წლის მომღერალი მამაკაცი ავიდე ღამის სიზმარით და რატო, ანუ ყოველთვის თან რის თქმა მინდა, რასაც ჯგუფში ვთქვათ შემოქმედებითად ოთხი კაცი ვწყვიტავთ, წყვეთ და ვაკეთებთ მუსიკალურად და თანხვედრას ვაკეთებთ, სოლო კარიერაში ამას მე დამოუკიდებელი და მე თვითონ თავისუფალი ვარ და ამიტომ თორე არასდროს ჩემს სიცოცხლეში ესენი ჩემ ბიჭები, ჩემი ძმები არიან, ჯგუფი ყოველთვის არის ჩემთვის მაღალი თამაშა, მაღალი პრიორიტეტი და და ახლა მომავალში მოვალ მე თქვენთან. სულ შეიძლება ორ კვირაში, იმიტომ რომ სადღაც ერთ კვირა სიმღერა დამთავრებულია, პრევალანსია უკვე გაკეთებული ზაზასთან და ახლა მომავალში, იმიტომ ვამბობ, რომ კლიპის გადაღებას როგორც კი დავიწყებ და ის კლიპი ძალიან მალე
1: სამი
0: დღე აუცილებლად ჩვენთან მოვალ.
1: და ფაქტიურად ამ დროისთვის უკვე გარკვეულიც იქნება, მე ვფიქრობ, ქუჩის ბიჭების კონცერტები
0: და რაღაცა გარკვეული
1: თარიღები, რომელსაც წინასწარ დავანო.
0: კი, კი, ჩვენ ყოველთვის გვერდში გვიდგას რადიო ჰოლდინგი და ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვენს ხელმძღვანელობასთან, რეკლამებითაც მივაწყვით ქალაქების, სადღაც ალბათ 10-დან 15 ქალაქამდე თუ მეტი არა, ჯერჯერობით უბრალოდ გადაწყვეტის რეჟიმშია ეს საკითხი, ვერ ვიტყვი წინასწარ, იმიტომ რომ ხარდაჭერა იქნება კულტურის სამინისტროსგან და ამიტომ ცოტა რთულია ესე წინასწარ რაღაცაზე ილაპარაკოთ. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ყველა ქალაქს ჩავიდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ესეც ვერ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომღერალია, ბევრი ნიჭიერი ადამიანია საქართველოში და ყველა ყურადღება ჭირდება. თუმცა 23 წლის ჯგუფი ძალიან ცოტაა.
1: კი, კი, კი. ირაკლი, შენ რას გვეტყვი სოლო კარიერასთან დაკავშირებით, ჩვენ ცხოვარ გეგმა აი სოლო სიმღერას?
2: მოდი პირდაპირ ვიტყვი, არა, იმიტომ რომ იმდენად ხიბლავს ჯგუფის რეპერტუარზე მუშაობა და ჯგუფთან ერთად მუშაობა, რომ ჩემთვის მე რაღაცა ეს მარტო ჩემი ხმა, ძალიან ისე მოსაწყენი მეჩვენება ხოლმე, რა
1: თქმა უნდა. ამ ეტაპზე ალბათ, იმიტომ რომ გავხსენ სოლო სიმღერები, რომელიც ხახმა შეიყო.
2: არის, კი ბატონო, არის
1: შარა. მაგრამ ეხლა ესეთ ხასიათზე ხარ, როგორც
2: ხო, ეხლა ესეთ ხასიათზე რა მიჩემი, არა.
0: ეხლა ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გამრავლებით არის დაკავებული. ჯერჯერობით სოლო სიმღერებს დავიდა.
1: კარგი,
0: მომოშავ,
2: რიცხობრივად და გავიზარდე.
1: კარგია, ღმერთმა გაგამრავლოს და შემდეგ უკვე შენი სოლო სიმღერებიც გაამბობ.
2: მე ხო, კი ბატონო.
1: გული ელოდება. ვისაუბროთ ახლა ამ ახალ
0: გული ელოდება დაწერა წლების უკან.
1: ანუ ხო იდეა.
0: წლების უკან დაწერა რუსა მორჩილაძემ, ფანტასტიკურმა კომპოზიტორმა, ჩვენმა ოჯახის წევრმა, არაერთი სიმღერა გვაქვს მის შესრულებული და ჩამოთვლა შოს აგვიყვანს, უბრალოდ თვითყი ორ სიმღერას ყველაფერი მეორდება და ოცნება შენზე ლელა წურწუმიასთან, მერაბ სეფაშვილთან, ეროვნულ ნაკრებთან ერთად შესრულებული და კიდევ ბევრი, ბევრი რა ჩამოთვლის, მაგრამ ეს სიმღერა ჩვენ ცხოვრებაში ხშირ შემთხვევაში, აი ძალიან ბევრჯერ როცა ნინი ჩვენთან ერთად არ არის, ხოლმე კონცერტებზე გთხოვენ ამას და ყოველთვის ნინის გარეშე ვიწევს
1: ხო. და ნინიც მღერის ხო?
0: კი, კი, ამ ვერსიაში ნინიც მღერის და რაღაცა ახირება, ანუ ახირება კი არა, ძალიან დიდი ხნის უკან გავაკეთეთ ის ჩანაწერი და მინუსიც როცა მღეროდი ძველი არანჟირება იყო კოტენონიკოვის და ეხლა ამ ეტაპზე ზაზა ხუბუკელაშვილთან, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაც კოტე წავიდა, ძირითადად ზაზასთან ან მანამდე გელასთან მუშაობდით, გელა გვიწერდა სიმღერებს და ეხა არანჟირებებს ძირითადად ზაზა გვიკეთებს. აი წინა სიმღერაც, რომელიც ტელეფონით წარმოადგინეს სიზმარი, ახლებული ვერსია ესეც ზაზას ვერსია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ზაზა ხუბუკელაშვილს უთხრა, ძალიან დიდი მადლობა უთხრა და გავიხსენოთ ტექსტის ავტორს გია ჯოხაძეს, პროფესორ გია ჯოხაძეს და ჩემს ნათლიას და რა თქმა უნდა რუსა მორჩილაძეს და რა ვიცი რაღაცნაირად აი ირაკლი იტყვის არანჟირებაზე, როგორ საინტერესო
2: გამო. ლამაზად გამოვიდა ის, რომ რამდენი წლის წლების წინ რუსამ დაწერა ეს სიმღერა და 30-მა წელმა დაწერა უკვე ამ სიმღერის ისტორია, იმიტომ რომ ეს სიმღერა არის უკვდავი, არის ბრენდი და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ამ სიმღერაში მონაწილეობა მაქვს მიღებული და ეხლა უკვე გთავაზობთ ახლებურ ვერსიას, რომელიც თავიდან გაგიღვიძებთ რაღაც პატარა ჭიანჭველებს და
1: მუცელში
2: პეპლებს და თავიდან შეგაყვარებთ ყველაფერს.
0: ცოტა დაგაბრუნებთ იმ
1: დაგაბრუნებს, კი.
0: ხო, რაღაც ესე ინგლისურად ამბობენ ხოლმე.
2: კამბექი იქნება ისეთი რა,
0: რაღაც ჩემი ბავშვობის ისახართო, რა ქვია, როგ წერენ ხოლმე, ოღონდ ინგლისურად ერთ სიტყვაშია დამოვიცნე. ხო, ხო, ხო. ხო და ვისა ინგლისური ტერმინი

0: ეს გამოყენება არ მიყვარს, მაგრამ ძალიან კარგად არის ეს სიტყვა. არა,
1: გამოვიყენოთ, რა.
0: ასე რომ თაკო
1: კიდევ რამის ხომ არ დავაბადებ,
0: რამე ხარ არის რომ ანუ კიდე გეუბნებით ეს სიმღერა ნინი იყო 8 წლის წარმოიდგინეთ. ეხა არ ვიტყვი, მის ასაკს იმიტომ გოგონების ასაკს არ ამბობენ და 30 გადაცდა და
1: კიდე პატარა, კიდე პატარა. ჯერ ახალგაზრდები ვართ ყველა.
0: კი, ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ სიმღერის ჩანაწერი წარმოიდგინეთ, ეს ჩავწერეთ ალბათ 99-ში?
1: კი, მაგრამ ერთი მინა აღვნიშნო, ხა ძველი ვერსია ხო ჟღერს ჩვენს ეთერში, მაინც არ ჟღერს, როგორ გითხრა, აი რაღაცა
0: ძველებურად უხარისო.
1: 90 წლების წინ არის გაკეთებული. გაჩნია კიდე ვინ გააკეთებს არ ამჯერებს.
0: რა თქმა უნდა და როგორ დაბალანსირებს?
1: რა თქმა უნდა,
0: გეთანხმები 1000, აი როგორ გეტყობა რომ შენც მუსიკოსი ხარ და
1: კონცერტებზე მომისმენია, ხა თქვენი გამოსვლები რაღაცა, მაინც აი კიდევ ის თანამედროვე ჟღერს, ხო არის რომ ამბობენ რომ ამ სიმღერას ახალი ვერსია ჭირდება, იმიტომ რომ რაღაცა დრო შეიცვალა, ხო წლები გავიდა, მაგრამ აი თქვენ სიმღერებს რაც შეეხება, აი მარანჟირებებს, იმიტომ რომ დიდი აქცენტია, ხო თავისთავად სიმღერაშიც არანჟირებაზე, ლექსზე და ყველაფერზე ერთად საერთო ჯამში და ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ ძველ ვერსიას.
0: ხო, ძველ ვერსიას, მაგრამ უბრალოდ რაღაცა ჩვენთვისაც უკვე
1: ხო
0: განახლება საჭიროა.
2: რაღაც ახლებური
1: უამრავი
0: უამრავი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანო არაერთი ქართველი შემსრულებლის, რომლებმაც თავისი რეპერტუარი ახლებურად მოგვაწოდეს და ძალიან საინტერესო იყო და ამიტომ ამ აქედან ამაში არ ჩვენ არა ვართ შეზღუდული. ამას არ ვამბობთ რომ ახალ სიმღერებზე უარს ვამბობთ. ჩვენ წარდგენაც ჰქონდა კაცო შენზე გიჟდები სიმღერები,
1: მაგრამ რამდენი ჰიტი რო გაქვს
0: რატომაც არა. ხო და მაგას ვამბობთ, თხოვენ ძველ სიმღერებს. სცენაზეც რო დგავართ ახალ სიმღერებზე რა თქმა უნდა კარგად იღებენ ისევ ის კონცეფცია, რასაც ჯგუფი ქუჩისმიჭები ქვია და მელოდიურობა დაცულია ყოველთვის და რაღაცა რადიკალურ გადახვევებს არ ვაკეთებთ, მაგრამ რისი თქმა მინდა, მაინც სვენელისგან მოდის შეძახილები, რომ ვიმღეროთ სიტყვაზე, მიყვარ ხარ ნინი და ქუჩისმიჭები, რაღაცა ხან ირაკლის ამოაძახებენ ის სოლო სიმღერა რო ქონდა
1: ხელი
0: მომკიდე რა, ან რაღაცა აი ბერ მაპატიე, ხან მე მეუბნებია ღამის სიზმარი, ან კიდე ჯგუფზე უამრავი სიმღერა ესეთი რომელიც გასაკეთებელია.
1: და ყველა თუ გაითვალისწინეთ ფაქტორი მთელი ღამე არ დასრულდება თქვენი კონცერტი. მაგრამ ამდენი ჰიტი რო გაქვს, კი ახალი შეიძლება საჭირო იყოს, მაგრამ აი სიმღერები რომელიც დროს უძლებს, ესე იგი როგორც გადაცემის საწყის აღნიშნე ჩედგა ჯგუფი.
0: კი ბატონო.
1: ა მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ, ნინის მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან და იმედი მაქვს შემდეგში უკვე ერთად მოხვალთ და
0: გავაშვებში მე მოვალ თქვენთან სოლო
1: სიმღერა. ორ კვირაში ო
0: გელოდები. კი, სადღაც მაქსიმუმ. შეიძლება ერთ კვირაშიც.
1: კარგია, კარგი, გელოდები.
0: გიყვარხარ ძალიან და იქიდან იმ 98 წელი იყო თუ 19, არ მახსოვს წელი რომელი იყო,
1: 18
0: ალბათ ის პირველი კონცერტის. აი იქიდან და ძალიან დიდ პატივს შემდა ყოველთვის მინდა უთხრა მსმენელს რომ ჩვენ თაკოა როგორიც იყო მაშინ პირიქით უკეთესი გახდა.
1: არ ვერდებით, ისე ყველა
0: ისე გამოიყურა. და ისე ვისე თბილია, ისე ვისე
2: თბილია ჩვენ.
0: უბრალოდ კარგია რომ ეხა კიდე უფრო გააქტიურდა ბოლო პერიოდში და ბევრ კარგ სიმღერას მე ხშირად უსმენ ხოლმე თქვენ რადიო სადგურს, იმიტომ რომ პროფესია მაქვს ესეთი რომ უნდა უსმენდე რა ხდება რადიო სადგურებში და ისედაც კაცო ხშირად უსმენ სიახლეებისთვის და ძალიან ბევრ კარგ სიმღერას ბევრ კარგ სიმღერას მღერი ხარ და წარმატებები და გისურვოთ.
1: მადლობა, მადლობა და ყველაზე კარგი ის არის რომ დროსთან ერთად ისე ვისეთები დავრჩით. აი რას მინდა გავუსვა ხაზი ადამიანობას, ურთიერთობებს, ერთმანეთის მოკითხვას, გაღიმებას. აი თითქოს და აი შედარებით აი ამ ახალ თაობას ცოტა უჭირს კომუნიკაციები, ურთიერთობები და სითფოს გამოხატვა და
2: აი
1: 98-ში რო იყო ის კონცერტი, იქიდან მოყოლებული რომ ადამიანს აი რაღაცა ამპარტავნება, ამბიცია რეტყობა და უშუალო ადამიანებთან. ესე იგი რეალურად მართლა რაღაცას წარმოადგენს, რაღაცა შეუქმნია, რაღაცა გაუკეთებია და ეს ის ადგილია,
0: სადაც მგონია რომ რაღაცა თავის აწევა და რაღაცა ზედმეტი ამბიცია არ არის.
2: ხო, უად ჩვენ შემთხვევაში თუ ადგილოა,
0: მაგრამ ზოგადად
2: საქმე მთქვას თავისი სათქმელი,
0: ხელმოცარული ადამიანების საქმეა და საქმეში ვინც აკეთებს. არა, რა თქმა უნდა, ყველა ვართ ადამიანები, ყველა ვართ უფლისშვილები და უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და მე ზუსტად ეს ამას გავუსი ხაზი, რომ შენ ისეთი გოგო ხარ იქიდან და აი ზუსტად დღემდე პირიქით უკეთესობის ხარ შეცვლილი ბევრ ამაში, გარეგნულად მაგალითად და სულიერად ისევ ისეთი დარჩი როგორიც ხარ და ეს არის ძალიან საინტერესო და კარგი.
1: ზუსტად იგივე აღნიშნე, რომ აი 33 წლის განმავლობაში არნაირი ამპარტავნება, ამბიცია და ისევ ისეთები ხარ და ღმერთმა გაგიმარჯოთ ბიჭებურა.
0: გაგიმარჯოს ერთად და ყველაფერს გაუმარჯოს არ დაიდარდოს, ხო?
1: რა თქმა უნდა, გაგიმარჯოს ყველას ერთად.
0: ეხა ამის მერე უნდა შევიდეს თუ ყველასათვის ლეგენდა და არა

0: მადლობა, მადლობა და გელოდები ზურა ერთ კვირაში, ორ კვირაში, 10 დღეში, არ ვიცი, როცა
1: კი, ძალიან მალე ნამდვილად.
0: მადლობა ირაკლი და წარმატებები.
1: მომავალ შეხვედრამდე და შეხვდებით თქვენს ქალაქებში, მსმენელს მინდა უთხრა. უსმინეთ არ დაინტერესდება თაკოსთან.
2: გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.

0: ჩვენი ბანკი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხოლმე უსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
2: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ღამეს ლეწავდა ქარი.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ლებან ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
5: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
9: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дареген да Ардаидардо.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრორაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით.

0: ნებისმიერ დროს, დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 18:41 წუთზე. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში. მზიანი ამინდი არის თითქმის ყველგან, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ესე იგი ჰაერის ტემპერატურა შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილდა: სოხუმში და ოზურგეთში და ასევე ბათუმში 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში 28, ქუთაისში 29, ფოჩიკე 26 გრადუსი სითფო. ციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, კარგი ამინდი არის მოსაოდნელი, 30 გრადუსი იქნება. 18:42 წუთზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. გულბათი, ჩვენი გულბათი აგრძელებს და მისი ქრიზანთემები ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ერთმანეთს უკვე შემდეგი საათის საწყისში შევხვდებით ამავე ტალღაზე და თხოვნებს დავიწყებთ. აბა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან.

0: ნაწილი. იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
10: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
11: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
13: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
14: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარეთ ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1

0: ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: საღამო მშვიდობის 19 საათი 20 წუთი სრულიად საქართველოში. ეთერში თაკო მელიქიშვილი ცხოვნებს ვიწყებთ, ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, იაქტიურეთ, არ დაიდარდოთ, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, თაკო დიდი სიყვარული.
0: გამარჯობა, როგორ გძანდებით, როგორ ხართ?
1: ხო, იცი, თქვენთან ერთად ყოველთვის კარგი.
0: თაკო,
1: დღეს მინდა ხანგი შესრულებით სილამაზის დედოფალზე სიმღერას.
0: დიახ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შენ მოგიწმი. მოვიკითხავ ყველა მსმენელს ნანას თამადობით, ლამარას, მარინას და ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად. თაკო, ახლა ერთი რაღაცა მინდა მკითხო. 7 საკ და 10 წუთი ისე გადიოდა სიმღერა, გონი ტრიო მღეროდა ბიჭების და რა სიმღერა იყო ძალიან
0: მომეწონა. 10 წუთი აკლდა?
1: 10 წუთი აკლდა 7. ძალიან კარგი
0: სიმღერა. რად მიცქერა ალბათ ტრიო სამანი შესრულებით.
1: სამანი?
0: ტრიო სამანი შესრულებით, რად მიცქერ?
1: კარგი, მადლობა და გაიხარე და სულ ბედნიერად იყავი შენ.
0: კარგი გზანდებით, ნახვარდის, მადლობა ზარისთვის. გავაცილეთ რიგით პირველი რადიო მსმენელი და სილამაზის დედოფალ.

მარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებს სადა მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: Filigra, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Filigra და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. Filigra-ზე 1+1 აქცია მოქმედებს Aversis აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილ ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მე შეснахვას არ ველი არ ველი არასდროს თუცა ვედი არა ცდეს კაცა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

მოყარხარ აგაფენ ცაში, მიდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ შემცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: საღამო მშვიდობის, გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და მოგესალმებით. გამარჯობა, კახა, როგორ ხარ? კარგი ბიჭი ხარ, კარგი. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ დღეს?
1: ტიკო ტიკო მინდა, ხორჩენეთი და თემოციკლეური
0: შესრულება.
1: ამ სიმღერას საკუთ ქვე მოგიწმული და ქვე კოლექტივთან მე იცმის მე საერთაიდაკო სიმართლეს ყველას.
0: მადლობა.
1: კარგად.
0: კარგად იყავ ისა ყველო, კარგად. გავაცილე ჩვენი თვილი, ტკბილი კახა გორიდან და მოდით გავაჟღეროთ სიმღერა ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთს. ტიკო ტიკო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 20-თრიანი ფასდაკლება პორტალში. პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15-თრიანი ფასდაკლებით. პორტალი. მიიღე საწვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: ბრექსინი. სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. Again.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხნებით გადარეული მოვიდა მარტი და გულიცაში

0: მოდი, მოდი, შენი მჯერა, სოფობედია, ულამაზესი სიმღერა, ახალი სიმღერა მის რეპერტუარში, რომლის ავტორიც კაკი ბოლქვაძე გახლავთ და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, რადგან ჩვენ თხოვნებს ვაგზელებთ. მოგესალმებით.
1: საღამომშვიდობის,
0: ჩემო ხაგო. საღამომშვიდობის, როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: კარგია რომ კარგად ხარ და მოვიკითხავ ლიზის და რატის დიდი სიყვარული.
0: ნა, მადლობა, მადლობა. მე შოთიკოს მოვიკითხავ შენ შვილს, საოცარ შვილს, მზრუნველ შვილს, ასე ვიტყოდი მე და მოდი გითხარი რომელი სიმღერა მოვისმინოთ. ახ, რაგარი სიტყვები დავიმსახურე, მეც რომ გესროლე კომპლიმენტები, მარისაც არ მაკლია, ისაც არ მაკლია. ძალიან კარგად ვარ. მადლობა. თქვენ როგორ ხართ? აბა დედაშვილი, ლამაზი ოჯახი.
1: ძალიან კარგად, ძენივრად. მოდი, მე მინდა.
0: აბა?

0: მაგრამ
1: უბრალოდაც მინდა, მაგრამ ეს მოვითხოვე შუა დღის ეთერში, ეხლა სხვა.
0: აა, გადავანაწილეთ ესე იგი. კარგი, კარგი მოვისმინოთ. გავაჩუქოთ. შოთიკოს რომელი სიმღერა უნდა?
2: ასი ჩამიკოს.
0: აუცილებლად, მადლობ.
1: და ალბათ შოთიკოს კაბუსვილის ენდომება.
0: კარგი, მოვისმინოთ.
2: არა, არა, ეს არ მომიდა.
1: აბა
2: ზურა ჩიმჩალაძე?
0: რაგორი საყვარელი და ყურადღებიანი ხარ. გულო ნუ გაჩუმდები, ხო?
1: გაჩუმდები და ვიცი რომ ხარჩუნაფერია როგორც უნდა აჩუქოს.
0: აჰა. ხო და მე მშვენიერი, სწორი გადაწყვეტილება არის, აი ესეთი ყურადღებიანი არის.
2: და ბედნიერი ვიქნები.
0: მადლობა. დაგემშვიდობებით, აბა ტკბილებოდა, თბილებოდა. კარგად იყო. აა, გაჩქებ, კაი, მიდი გაჩქებ.
1: ამ სიმღერას პირველ რიგში შენ მოგიძღნი, ასევე ლიზის და რატის, ფერია გოგოს ხაცუნას, მამუკას მოვიკითხავ, ასევე იურის წინანდალში თავის ოჯახთან ერთად, დათოს ქობულეთში თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად და დალი გვიჩიას. აი ასეთი მეგობრებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ყველა კარგ მეგობარს მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, დაგემშვიდობები, წარმატებები.
0: ნახვამდის. კი ბატონო, ყველა მოვიკითხოთ, ყველას მოვეფეროთ, მადლობა ჩემო საყვარელო, გავაცილეთ. ნანაჩკა და გაზაფხული.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირ

0: ობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუკე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუკე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
7: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: ერთი ქუჩა მაჩუკე ღმერთო სახეტიალო, რწმენის წუთებს მაჩუქე, ხელს რად მიშლი ტიალო, გული გებრძვის დაუდე, მას ვერ გაუმკლავდები. გულო ჩადეკ საგულეს, ქარო ჩადეკ ქარეთში.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს კბილის პასტები ჯაგრისები და სავლები ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის ელგიდიუმი ფრანგული ხარისხი ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქ ოქსელში
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განმით

0: დაავადების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგეს საქართველოს. ლუდი ზედაზენი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

0: გვივსები. საღამო მშვიდობის, გავაგრძელოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და ამჯერად SMS-ების დროარი, რაღაცა გადაგვავიწყდა ჩვენ დღეს ეს SMS-ები. და რატომ არ ვიცი, თუ გაიხსნა კარგი იქნება, ნამდვილად რაღაცა ბერბა ხერხებ არ ხერხდება. რა ხდება? კარგით, მაშინ მსმენელს გავისაუბროთ, რა ვქნაბა. არ იხსნება SMS-ები საღამო მშვიდობის.
1: მშვიდობის.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად, შენ როგორ ხარ, დათო?
1: კარგი, დამაგრებ. დათ, როგორ?
0: ვერ იქნები მე რო ვარ ეთერში, შე ვერ იქნები ცუდად.
1: რა, დამაგარი ადამიანი ხარ.
0: რა ხდება ახლა, მითხარი შენ? მე ქობულეთ, მე ძალიან მომენატრა ქობულეთ და მაინტერესებს როგორი ამინდებია აჭარაში.
1: აჭარაში დილიჩი ხო ძალიან კონფესტერული ცივა, ახლა არის დამაგარი ძე ხო, შატრის მერე და როდები თუ ტურისტებს დავსვენებს უბრალოდ ფერავში. აი განწყობა გვაქვს ქობულეთში.
0: აჰა. შენი
1: აი ბუნება არის ყველაფერი დაკარგი.
0: კარგია, კარგი.
1: და როგორ ახლა როგორი დღე ქონდა?
0: ფანტასტიკური დღე მაქვს, მშვენიერი დღე მაქვს. მადლობა. ეხლა თქვენთან ერთად ვარ. შენ თუ ჩვენთან ერთად არ მოიწყენ, მე შესაძლებელია თქვენთან ერთად არ მოვიწყენ, აი ეს ურთიერთობა ჩვენი ორ მხრივია და აი ესეთი ამბები. ეხლა მოდი სიმღერა შევარჩიოთ.
1: გმოვიდა. მოდი მუსიკა იყოს ასე ლამაზ, კარგი, მეგრული მუსიკა გავსვათ. და ამ მეგრულ მუსიკას მიუწვი ჩემ ადაიდაძოს ყველა მსმენელს ისპირს კითხულობს და მე კითხულობ დიდი სიყვარულით ყველას მიუწვი ასე მოვიკითხავ ჩემ თანამშრომელს ბათუმის ოქროს ბიზნეს ყველა თანამშრომელს ასე ყვავილის სექციის ყველა თანამშრომელს მოვიკითხავ კიდევ ბათუმში დიდი სიყვარულით ჩემ ქობულეთს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და ჩემ სოფლის ყველა მაცხოვრებელს უფალმა დაალოცოს და გააძევს და მიუწვი ამ მუსიკას. მე კიდევ მინდა მიუწვა ეს მუსიკა. იგის ვინც ეთერში ვერ გვირეთავენ და არ დაიდარდოს გადაყვენი მსმენელები არიან, მინდა იგის მიუწვა ეს მუსიკა. და მე მყავს ასეთი ორი ადამიანი, ჩემი გრიტები, გიგა კალანდარესილი და ნინი აბაშიძე, რომელსაც დანუ

0: ველიცნელები არიან და დადოსი და სანუსმენენ გენ ავს და დანუყვათ არ დაიზავს და მინდა მოვიგითხე შვილებთან ერთად ეს არის წვილი ჩემი გვირიტები და უსულო ყველაფერი საუკეთესო
1: მადლობა შენც ასევე
0: შენც
1: ასევე გაიხარ მადლობა ჩემო საყვარელო დაგემშვიდობე მადლობა მადლობა ნახვამდის დათო
0: ნახვამდის აბა უფალი
1: შესწევი კარგად იყავი გავაცლე ჩვენი საყვარელი დათო კიდევ ერთი საათი დასულა ჩვენი ერთად ყოფნის 10 საათამდე ერთად ვართ ნუ ტრადიციულად და შესაბამისად ხოვნებით გრძელდება იაქტიურეთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

როგორი პოპულარული იყო ეს სიმღერა, თუ გახსოვთ, აი ძალიან ბევრი მილიონი ნახვა, გივიკო დიდია და საყვარელი ბებია სოციალურ ქსელში. ალბათ იცით. ხო, დაწუნებული ვარ. 21 საათი 12 წუთი და აი ამ ძალიან კარგი ლამაზი სიმღერის ფონზე გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და SMS-ები ამოვიკითხოთ. მაგრამ მე მგონი ყველა კონცერტზე ამ მოგესალმები, არ ყოფილა. მერაბის ქარი ქრის, დიდი მადლობაო. აი ძალიან მეყვარს მე მერაბის რეპერტუარი, არც მალო. ან რატო უნდა დაუმალო, ხო? რაღაც მისი რეპერტუარი, მისი სიმღერები, მისი შემოქმედება. დიდი სიამოვნებით ძალიან მიყვარს. სხვა შეურს დედა ჩემს უყვარდა ძალიან. ეს სიმღერა მის შესრულებით ქარი ქრის და ასევე გული გაუყოფელი და ხომარ შექცევდათ ქალბატონო და მეც რაღაცნაირად ეს სამი სიმღერა განსაკუთრებით მიყვარს და მახსენებს მას. ზურა მირზიაშვილის მთები მეძახიან, მოვისმინოთ კი ბატონო, და ძველი სევდა ნუგზა რაფხაიძისო. კარგით, ნუგზა რაფხაიძის ძველი სევდა ქალქური სიმღერის ფარგლებში გავაჟღეროთ. ზურა მირზიაშვილიც ძალიან მალე შემოგვერდება სიმღერა მთები მეძახიან და ახლა ვისი ამოვნოთ სიმღერა ქარი ქრის. სადა ხარ? სადა ხარ?

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
7: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ.gz-ზე აიღო.
10: იცი რა არის კეტამო?
11: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაკი ვარ. მე ადამიანი ვარ, რეზო და ბავშვები, ესეთ ცხოვრებისეული სიმღერა, მათი შესრულებით სიმღერა მოვისმინეთ კვირისიტის ფარგლებში და საინტერესოა ვინ იმყოფება სატელეფონო ხაზზე, ანუ თხოვნები გრძელდება ხოლმე საათის ბოლომდე, მოგესალმებით.
1: მადლობა ხმებს, ისაათიდან ახანდერო მოვედი და კიდე საერთოდ გამოვედი.
0: გილოცავთ, ბედნიერი საღამო გაქვთ, ესე იგი დღეს მაინც მოახერხეთ, თითქმის ყოველდღიურად ახერხებთ ხოლმე, ასე რომ არ გვინდა წუწუნი, წუწუნი არ არის კარგი. ვიყოთ მადლიერები ის, რომ აი გაგვიმართლა და გამოვედით 21 საათსა და 25 წუთზე. როგორ გზანდებით აბა? მე კარგად, აი თქვენი ხმა რო გავიგე, უფრო კარგად ვარ, ძალიან მიხარია. მადლობა, მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: მოვისმინოთ ასე ჩონკური ქოპთქუათი, ერთი და მეორე მინდა კიდე იგი მარებელი, მარებელი.
0: ჰმმ.
1: ხოდა დიდი დიდი სიყვარული ხათუნა მიიწვი, უსაყვარლესი, ულამაზესი ქალიში. ის მეგულე მეორე შენ გაჩუკებ თაკო მომენატე ძალიან მაგრად მიყვარხარ დედისუსი წავა ძალიან მაგრად
0: მეც ასევე ძალიან
1: დავი ბეჭი შენ შულებთან ერთად და ჩამფერი იყავი და მოვიკითხავ იული ოჯახს

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana.
5: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა. თენდება თუ ამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელამდება. ჭვაზები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები. ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავს ეჭურები. Разлер гомов захи, ай мес,
6: ай ес мис цхоба.
5: А верти кидо чамот, чеми гипи цхоба.
6: Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор кауде. Мешиня патоно. Парега гискедес мусе.
5: Разлер гомов захи, ай месеви,
6: ай ес мис цхоба.
5: А верти кидо чамот, чеми гипи
6: цхоба.
5: Свадоби та чахофи, селишоти спуреби, хилила чурчелеби, хвилини сам сет.

ესე იგი, სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და SMS-ები ამოვიკითხოთ, აბა, რა ხდება. გამარჯობა, გთხოვთ, გაუშვათ ვახტო დიპლიბიტო. ბატონო. შვიდობიანი საღამო თაკუნი, შენი გემოვნებით რამე სიმღერა გაუშვიო. კი ბატონო. სამი დალი შეგერგება მოვისმინოთო. მოვისმინოთ. თავარია სამზე მეტი არ დავლენთ. ეს დოზა იყოს 3 და ეგარი. კარგით, ეთერში იყო თაგო. მიხარია ეს რომ დღეს ერთად ვიყავით, იმედი მაქვს ჩვენი გადაცემაც მოისმინეთ. ქუჩის ბიჭები გსტუმრობდნენ, დავაპრემიერეთ მათ შესრულებით ახალი ძალიან კარგი სიმღერა, ნუ ძველი სიმღერის ახალი ვერსია, მაგრამ კარგი ვერსია და დღევანდელი საღამოდან უკვე ჩაეჩვება ეს სიმღერა და მოისმენთ და ზოგადად პარასკევი ხომ იმით გამოირჩევა, რომ ბევრი ახალი სიმღერა პრემიერდება და შემდეგ გვაქვს საშუალება ის რომ არჩევანი გავაკეთოთ სიახლეებზე და ოფერონებაზე. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით ამ დღის მეორე ნახევარს ერთად გავატარებთ. ასე რომ მშვიდობიანი ღამე და ხვალამდე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე დავინ არის ის ახალგაზრდა ქვაზე რომ ზიმოს ვინის ბოთლები გულში ჩაუგრავს

მართული სუფრა დღისი თუ ღამე ღვინოს ფასი დაუკარგე აცეცებ თვალებს კაცად ჩაგთვლიან დაგაფასებენ

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank.

0: განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრების გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да карга вдрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
0: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი

0: მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: დამწყნარო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: კერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.

0: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

გამესლეცავდა ქარი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ასი წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასი წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩემს ახალ სახლში ასი წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე ასი

სიძლის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20-ი 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

ასი წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თაობა დაწოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ. This is the

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალხას ალხას აბა მოვილხინოთ ერთად

სესეო თოთიკად ქალომელანო ვაჟა სარწივო შოთას ვეფხო და დოს

ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ ჩიკ

0: ტრაპეზზე თავს.
1: მოდი გაიჭრო.
0: ბუტაბე, დაბუტამე მანე. ბენკი ბენკი გამაციკლი, ვიშვაძე. ბენკი ბენკი სიკისა, ბენკი ბენკი ბა. ბენკი ბენკი სიკისა, და ვიდა. ესა მესა გაც ესა, ესა მესა გაც ესა, ესა მესა გაც ესა, და